0: U smrti moji pomiluj, spasi tih što tebe veličaju.
1: O presvjeteje srce Isusa, pomiluj nas.
0: Srce Isusa potihu moja na sudi tvojim pomiluj, spasi tih što tebe